מננה. זוגו יענה, האותר אלה היא כיתה הבא. הג'יבה רונדים על גרי כיתה הבא. דישר אתה רואה כידה. פה מגריב כי מוקדסי יוואלאי. פה מגריב כי מוקדסי יוואלאי. פה משריק כי סוואזי דלי כיתה הבא. פה משריק כי סוואזי דלי כיתה הבא. זוגו יאללה, האותר אלה כיתה הבא. הג'יבה רונדים על גרי כיתה הבא. פה מגריב כי מוקדסי יוואלאי. פה מגריב כי מוקדסי יוואלאי. פה משריק